Из отговора коринчанов. То со лепе беседе. З усех страни смо их погледали. Цело облекли смо их ин пустили плесати, нисо знале. Стопале со си по прстих, се друга друге оклепале ин падале по тлех. Морали смо их побрати, нити на ноге нисо могле саме. Посадили смо их у наслонjač. Здай спио. Смрчио. Ko se zbudijo, bomo videli, kako dalje, če se zbudijo. Ostanejo nam le nemir, hrepenenje in nerodnost. Te tri. In od teh treh še največ nerodnosti.